0: θυμούμαι σαν μόνο νου ήτουν είσαι μπέρνα βουλό μάτσι μην τότε λένε το βιταλό με ρόκυλα να μάρω τα ξάρω να λουβεί βίτη να ngole ani boka yoyo na lisa ravi ke mdo ke na mdo tandra ma ina so so boka ote roni silandi eno vulo machi kalunga tanang gravitavi kalunga tatalanga so tu na nom rondui vu vale ndro boka dingo vinaka
1: naka
0: nak servalevo ni kira ngati kana ndo mondrao na tu ranga vio kani o Patrick McCatrick artistic director ni Fijian Flying Circus Navi Fong oni narani saraviro tali in PMN Fiji Facebook page ena kavi ni kua I muti ko ndo sanga bangarai e ki pagalo lo ma ni tayambe iyo ye ndo manda na ser mai vi author to sanga wundi mai balata circus makani vono ni mode ma vono ni wunde se va bei Navi ki Patrick Rosandre, entra na minha cani. PMN Fiji, Pama na Viti, Nivuetini Kamana Miniti, Melima na Kaloko, Nibula Nibula Vinaka, Nimata Vinaka Mai.